0: גם שגן אי פישך אנה או קרולין ובג'רבך אחורזה מלכתך לקעתו חנד לילה ובחשם חנד לילה כתב אילן רבא זמרייתי אך בכבודאיתון לנה לך וחנד לן היביק עד מפסמיתון מנן קרולין שלמה לך
1: שלמה לוך, שלמה לכון שמענו מוגבה כלי היביק עד חיים הספוי מורתון הלדיה ומשמועיתון מנן ודיוב פרוגרם דיין חצ'טויה פרישטה, לאויה מחמשה, בתהווי למבוש זו דה זמרייתה, אין אצלוכון זמרייתה תליבה, מוסיתון מוכבריתון לן על מניינת עוצ'ות מניה, טרט, מניה, תמניה, עוצ'ות לא.
0: רב סווי, אני חמחינה שאולך לך חצ'ך חזמרתך איתה מתך, וכל תמד רב דרך, במיוחולת הקרולים.

0: אוקיי, הדיה, דרך מדרי, על חורזן, אילה נובלת מחורת הקרולין, עד כות השבוע קדין חמני כמריזה, קטן יגעתן, מולי סטודיה, חזרי ודיה, חזמר תחי תמתך, וזו דרך על דה.
1: עכשיו חזמר תחי תמתך,
0: חורת הדרך על דה. אוקיי, חזמר תה אילה רימיקס, אילה זמר תה רובה, תכת דדו. זמר המשם האושר בצלגס, עכשיו הרימיקס אילה בך זמר האוטוריית רוסנאינה. אתלן היבי כד מבסמית ומביאו.